0: Vid në dënë. Pardon, vid në dënë.
1: Pacientë se uplakvën dhe lekëre. Në posledek, mnugu me buli qërnja drop. A rëkje pjetili? Ave, jo dhe kulon pja, ma ne pomaga.